0: gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Dobro jutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro.
2: Sati 3 su minute, dragi prijatelji, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Dobro jutarnji program na talasima Bet Radija počinje i ovog trenutka. Prijatelj jutarnjeg programa je Mlečna industrija 99 Gradačac. Pozdravit ćemo sve budne ovog trenutka, ove nedjelje. Danas je 16. august. Pred nama još jedno druženje kroz 3 sata dobre muzike, još boljih informacija, nadamo se. Sve zavisi šta nas ovog jutra čeka u vijestima. Ali do vijesti imamo još. Prve informacije koje ćemo premiti jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Gospodin Sladić i ekipa, šta nam to govore za današnji dan? Iako kada je u pitanju naš divni grad, Gradačac, dovoljno samo pogledati u nebo. Ovih dana među najtoplijim smo gradovima, definitivno. Nakon toga informacije o stanju na cestama, stanju na putevima i ovog jutra granični prelazi. Naravno, sad ćemo uopšte da li ima negdje radova, zastoja. Za sve vas koji putujete ovog jutra. A dosta je onih koji putuju nedjelju. Bira se taj poslednji dan. Posebnu priliku i pažnju ćemo obratiti na granične prelaze. Naravno, i ovog jutra prenosimo radarske kontrole. Sve ono što je najavljeno za današnji dan, pored toga vrše se i nenajavljene radarske kontrole. I vi, ako znate gdje su radari ovog jutra, slobodno prijavite putem dežurnog Viber broja Bet Radija 061 05 8855. Toga od 8 sati kreće ozbiljni sat. Saznaćemo se o čemu se ovog jutra piše, o čemu se pisalo uopšte u proteklih 7 dana, koji su to naslovi bili. Biće tu i one rubrike bez kojih se ne može realizovati jedan jutarnji program, kao što su Bet horoskop, dogodilo se na današnji dan, a danas je još jedan put 16. august. Zatim zdravlje, sportske minute i ovog jutra. Mali oglasi su u jutarnjem programu. 3 sata, kako kažemo, dobre muzike i još boljih informacija. I ove nedjelje imamo nedjeljni muzički miks. Do ovog trenutka imamo sebe muziku, budimo se uz zabavnjake. Nakon toga se vraćamo se dahu na pola sata. Sat je po vremenu narodnjaka, a danas tačno podne. Izvorna muzika na talasima Bet Radija. Ali do tad imamo dosta toga. Samo za vas i ovog jutra. Želimo vam najljepše dobro jutro.

Dobro jugo ovog jutra. Nema najavljenih kontrola. Prvo je danas od 16 do 19 sati. Kontrola će biti u Mravićima. Ako putujete prema Sarajevu, pazite se u Olovskim lukama. Aktivni su radari danas od 8 do 12 sati u Olovskim lukama.

je pitanje Tuzla zapad od 8 do 9 sati 30 minuta, patrola je na potezu Šički Brod Previle. Danas od 11 do 12 par selo. Doboj istok.

Na pragu svojih 20 bio sam laka roba. Bile su moderne parade, oni na. Ne želim svega, ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimoišli.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

govori. Željko Joksimović u jutarnjem programu na talasima Bet Radija. Jedna od poslednjih nota. Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program, da vam još jedan put poželimo najljepše dobro jutro. Nadamo se da ste se probudili uz 3.9 uz Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa je Mlječna industrija 99, Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Nastavljamo i nedeljni muzički miks. U narednih pola sata sevdah muzika. Neki su navikli, neki nisu. Nakon toga imamo i narodnjake, a danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: izvanredno. Hvala vam. Divan Hana. Prvi koncert na turneji u Beogradu, na Kolarcu, 1. marta. Neida, divno pevaš.
1: Hvala.
0: Ne, mene, super si za tim klavirom. Harmonika znam šta je, gitara znam šta je. Ovo za mene je malo novi instrument. Kako se zove ove tvoje?
2: Ovo su nam španske kastanjete koje smo zaista...

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do nula posmenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060 35 8.

0: posle bude.
1: Bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude.
1: Gdje je pjesma moja?
2: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
2: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091 510 101,
2: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
0: 10:37, talasi Bet radija. Kao što ste čuli, u nastavku slijedi SMS sat. Od ovog trenutka možete napisati, možete se javiti putem dežurnih SMS brojeva 091 510 101. A način za slanje poruke je vrlo jednostavan. Dovoljno je da u standardnu poruku ukucate Bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Onda šaljete na 091 510 101.

Mudarisa, Ibrahim Begovića, BB, Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala, prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu, 22. augusta, u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info.

0: Mali.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Sretan rođendan sinu Emrahu, puno sreće, zdravlja, da nam bude živi zdrav 105, pa opet sve najbolje želimo roditelji Adnan i Aid.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kada danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Bet Radio.
6: E, dalje ćemo preuzeti mi, odnosno ja. U nastavku slušamo Šaku i Tebi za rođendan, a sretan rođendan Emrahu od Seke Meire.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje. Sretan rođendan sinu Emrahu od Adnana i od Aide. Mi se svakako pridružujemo čestitkama. Srećan ti.

neka bude evo jedna i od nas rođendanska. Sretan rođendan sinu Emrahu od Adnana i od Aide. Neka je samo veselo i uživajte. Posle ove note najavljujemo šargijanje.

E, kao što sam i rekla, vrijeme je za šargijanje. 12 sati i 3 minute. Dakle, od ovog trenutka krećemo samo da se družimo sa izvornom muzikom. Od 12 sati, pa boga mi, sve do 15. Tako da imat ćete vremena da natipkate vaše poruke. A što se tiče zapravo njih, ako niste sigurni na koje brojeve, naš infoportal radiobet.eu, imate tu sve informacije. Pozdravit ćemo naravno i naše sponzore. Prvi sponzor je Limarija Jenny i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić. Dakle, bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnjena terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute, zemlje i rasrsitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacije pozovite na broj 060-353-4421. Kao i uvijek, poslušat ćemo sponzorsku pjesmu Limarije Jenny i onda ćemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Tako da budite uz tri devetke i idemo da sviramo dalje.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Spustili se!
2: Slušamo sada braću Hodžić. Pozdrav idu za društvo na Albegovini u Ljenobudu. Posebni pozdrav idu za goste Mrkaljeviće, Deliće i Vučkovce.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Hadži Ahmo ovim putem želi upoznati iskrenu udovicu ženu za druženje, pa je tako ima neka zainteresovana da se javi na broj telefona 066 542 149 i pozdrav idu svim slušaocima širom svijeta.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910-106, dalje ćemo ovako. Pozdrav idu za društvo na Albegovini u Ljenobudu, za Mrkaljeviće, Deliće i sekciju Ljenobud. Veliki pozdrav idu i za vas, siramo po vašem izboru.

0: Ένα παούκα.
1: Za čubeta i za Mišu Karač. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bažu u Mališićima od Mirse Karači.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruše

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, najveća sam Baraba. Veliki pozdrav idu za studio i režiju i za sve betovce. Ekipa iz Tuzle u potpisu.

slušamo sada Lijepi san, Melji Melji Punana. Veliki pozdrav idu za Punanu, Anesu. Ekipa iz Tuzle ponovo u potpisu.

Slušamo sada Sprečanske talase. Dođi dragi u bašticu moju. Veliki pozdrav i do svim Betovcima. Za studio i režiju. Ekipa iz Tuzle u potpisu.

0: Idemo dalje, održavala je Zinke iz Jadina.
1: Slušamo sada braću Hodžić, kad popijem i zapjevam Rosso. Veliki pozdrav idu za lovačko društvo kod Adisa.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Sadomir Sadu i Jarane. Pozdrav video kaže za moju Enelu. Društvo iz Tuzle ponovo u potpisu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910-106, pozdrav i kaže idu za voditeljicu iz Šamca, pozdravljamo evo Šamac i uživajte u nastavku.

14:46, družimo se još malo sa izvornjacima, odnosno do 15 sati smo tu, što se tiče izvorne muzike. A u nastavku slušamo Mlade Ahbabe, Ja i moje policija.

šargijanje, neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

E što se tiče druženja sa izvornjacima, vrijeme evo da odjavimo ovo naše druženje. 15 sati i 2 minute. Imali smo eto dosta vremena. A sada prelazimo na narodnu muziku. Naravno, još jednom ćemo samo poslušati sponzorsku pjesmu Limarije Jenny i njihovim putem svakako pozdravljamo. I pozdravit ćemo još jednog našeg sponzora, to je obrtnička radnja Mešić. Dakle, bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanje terena bagirom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prevoz za šute, zemlje, rastrezitog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacija pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. Sljedeće nedjelje, tačno od 12 sati, ponovo se družimo uz izvornu muziku, tako da očekujemo vas. A mi idemo dalje uz sponzorsku pjesmu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
1: Poslušali smo evo Baju, ljubavnik na duge staze. A sada slušamo Crnog, sto ću čaša polomiti. Svakako možete da šaljite vaše poruke, a mi vas čekamo.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: SMS Bet Radija.
1: Dragi moji slušalci, evo 17 sati i 5 minuta na satu kompanije Bellum Ionic. Mi polako preuzimamo kormilo, pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što znate, kreće od 20 sati. Lagano ćemo se zagrijavati uz vaše SMS poruke, muzičke želje i dobru muziku, naravno, muzičku urednog... urednika prepuštamo vama. Vaše samo da uzmete telefone u ruke i napišete poruku, a meni ostavite sve ostalo. Ajde mi lagano da krenemo sa Šabanom. Ti si Oluja. Čekam vaše poruke.

vitamina tu sintez enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas. Opet!

0: Online.
1: Radio 24-7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet. Gradačac.
2: 99.9. stepeni Celzijusa u našem gradu i dalje nam je sunčano. Dragi moj narode, iskoristite ovu nedjelju maksimalno. Radna sedmica nam se približava. Sve nam je bliže i bliže, ali eto, prebrodit ćemo i tu još jednu radnu sedmicu. A vi mi pišite odakle nas slušate, koga pozdravljate. Možda baš vaša neka draga osoba danas slavi rođendan. Poručite, čestitajte. A mi ćemo dalje nastaviti uz Kukija i

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
2: muzičku želju.
1: I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad.
2: Sviramo samo za vas.

dragi moj narode, sat je otkucao, 20 sati i 4 minute, što znači da od ovog trenutka kreće naš večerni program. Program najbolje muzike, vaših SMS poruka, naravno, ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Ajde sada da ponovimo način slanja poruke. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljite po prioritetima na sljedeće brojeve: 091 910 106, 091 710 104, 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis otvoren za vaše registracije, www.radiobet.eu. Ovo sam ponovila za sve one koji su od ovog trenutka sa nama, koji možda nisu čuli. Tako da ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Naravno, želim da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa, diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. Ako ste se zaželjeli nekog dobrog provoda, srijeda 19.8. koncert na otvorenom, klub Galaksis Srebrenik, Aca Lukas. Cijena ulaznice je samo 25 konvertibilnih maraka. Najveća žurka na Balkanu stiže u Galaksis. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera vlada tamo. Tako da, eto, nadam se da sam vam malo pomogla oko izbora. Ajde mi da se zagrijemo uz Acu Lukasa i Bele ruže, dok čekam vaše SMS poruke.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje za Vučkovce, za Badžu, za čitavo društvo i za njihove ljepše polovine. Amelo Zuković u nastavku i Žena ostavljena.

0: Et Radio.
1: Željko Jurić u nastavku, Posavina zove, striktno za rodicu Bihu i snajku Almiru iz Holandije.

0: SMS Bet Radija.
1: Bađi u nastavku, puste pare proklete, striktno za rodicu Bihu i Snajku Almiru iz Holandije. Veliki pozdrav za sve slušalce, a još veći pozdrav ide pravo za Holandiju.

0: VIP SMS.
1: Idemo sada sa Enesom Begovićem, Kona na bunaru, za društvo na terasi kod Paće. Pozdrav iza Tarevce. Naravno ide i najveći pozdrav za najjaču firmu HUS.

društvu na terasi kod Pace i Tarevce, moje bivše žene, svaka čast ekipa na izboru muzike, veliki pozdrav!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ajmo sada malo sa Asimom Bajrićem, Ajšo Mori, za veselo društvo na splavu i za sve slušaoce Bet Radija.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo dalje Ćanu i autogram za društvo u Vučkovcima, za moga najdražeg Bađu i za naše ljepše polovine.

od Dedije, Suze i familije komplet za sina Denisa. Sretan ti rođendan. Veliki pozdrav i najljepše želje idu i od Bet Radija.

0: Radio.
1: Nek sve ljubo bude. Dalje slušamo Za društvo na vikendici. Elko u potpisu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Beja pozdravlja sve kampere na Keju. Pjevajte Šamčani. Veliki pozdrav za naše komšije i za naše dragi Šamac.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Džaba što si plava kad si takva, bolje da si garava.
3: Pozdrav za Raju pored bazena kod Damira. Pozdrav za Alema, Amira, Muju, Damira i njihove, kaže, kobre, Ajlu, Amru i Melisu. Pozdrav posebno za Danije i Jesu. Evo, nadam se da može proći i Jasim Barić i Plava Garava. Veliki pozdrav za Raju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zehra i Halid u nastavku plačem. Pozdrav za Raju pored bazena kod Damira. Pozdrav za Alema, Amira, Muju, Damira i njihove kobre, Ajlu, Amru i Melisu. Pozdrav posebno za Danija i Jesmu. Svaka čast na izboru muzike. Evo, otkriću vam tajnu da je ovo jedna moja omiljena. Veliki pozdrav!

0: radio.
1: Halid nam je bio, Asim je bio, ajmo sada sa Akalom. Pozdrav za Raju pored bazena, kod Damira. Pozdrav za Alima, Amira, Muju, Damira i za njihove kobre, Ajlu, Amru i Melisu. Pozdrav posebno za Damira.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav kaže mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice. O potpisu ministar dijaspore. Veliki pozdrav za ekipu na koti 246 i za ministra i za neznanku i za sultaniju. Veliki pozdrav za sve. Ajmo mi da nastavimo sa

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Raju pored bazena kod Damira, pozdrav za Alema, Amira, Muju, Damira i njihove kobre, Ajlu, Amru i Melisu. A poseban pozdrav ide za

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Raju pored bazena kod Damira. Pozdrav za Alema, Amira, Muju, Damira i za njihove kobre Ajlu, Amru i Melise. A poseban pozdrav ide za Danija i za Esmu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šerif u nastavku za ekipu iz Odžaka i Modriče. Veliki pozdrav za naše komšije, za Modriču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na vikendici, za muža Edvina, zeta Alena i sestru Šeherzadu i za naše cure. Slušamo Halida Bešića u nastavku i veliki pozdrav.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Šaban u nastavku, djevojčice moja, za Enesa i Nermu iz Evrope. Ja se izvinjavam svima vama koji ste poslali SMS poruke, koji morate da čekate. Nažalost, vaše muzičke želje puštamo po prioritetima, a Boga mi poruka ima. Ajde mi da nastavimo sa Šabanom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo, zmajeve na vikendici, naše cure Emo, Mija, Ermina, Edvina uz bazin. Pozdrav za vas. Ako može, Safet Isović, zarasli su staze moje. Naravno da može. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Raju i Soline iz Danijevog harema. Pozdrav za milicajca Amira, doktora Muju, mehaničara Alema, njihove kobre, Amru, Ajlu i Melisu. Poseban pozdrav ide za Danijevog.

svaka čast na izboru muzike. Želim da naglasim da se družimo do ponoći, 23 sata i 19 minuta. Tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka, a mi ćemo nastaviti dalje veselo za cure na splavu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Eto, završili smo sa Indirom, sad idemo malo u drugačijem ritmu. Latif u nastavku, pozdrav dragoj Mimi i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu. Slušamo dalje po vašoj želji.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav Dragoj Mimi, Brčunki Emini i svim slušateljima od Velije.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav drago Mimi i svim slušateljima od Velide. Šaban Šalić u nastavku. Tvoje

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Halida, ko želi naše drage Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Polako i ugodnu noć, drago Mimi, kolegi Toncu i svim dragim slušateljima želi od srca Velida. Hvala vam puno, ugodnu noć i vama, a i mi ćemo se uskoro odjaviti.

Ponoć je, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Dragi moj narode, dragi moji slušalci, hvala vam što ste sa mnom ispratili i ovu zadnju noć vikenda. Radna sedmica nam je pred vratima. Tako da, odmorite se, lijepo se naspavajte. Želim vam ugodnu i laku noć. A evo ide dalje Šako Polumenta, sin poroka po vašoj želji.